0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: ראש בראש, מצעד הלהיטים שעשו לכם את השבוע, עם יואב זמיר.